0: スは合うと思います。
1: アビオシアノウスバブドピナイカノモキノウスバブボスカラザンサバ VFM ということで皆さんお会うと思います。